0: Boží hnutí mezi mladou generací, která nachází svůj domov v místním církevním sboru a proměňuje společnost. To je vize slovenského tréninkového centra Kompas, se kterým spojil svůj život host aktuálního pořadu Petr Hrubo. Vítám tě, Peťo.
1: Díky moc, ahojte.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Peťo je následovník Pána Ježíše Krista, manžel, táta. Duchovně doma je ve společenství za kostolom v Žilině. S Žilinou je spojeno také jeho působení v tréninkovém centru Kompas, partnerské organizaci mezinárodní služby Josiah Venture, kde aktuálně působí jako coach, mentor a lektor. Pojďme na tvůj život. Nejdříve se vrátíme o nějaký ten rok zpátky. V jakém prostředí nebo rodině jsi vyrůstal a jak se utvářel tvůj osobní vztah k Bohu, potažmo Ježíši Kristu?
1: No, já jsem z rodiny, která byla na taký italianský způsob. Bylo tam veľa emocie a veľa různých ťažkých situací. A nebyli jsme kresťania, teda boli jsme kresťania. Teda ani neviem. Raz za rok sme išli do kostola jednoducho na Vianoce. To bolo nejak časťou tej našej tradície. A inak sme s Pánom Bohom veľa spoločného nemali. Išli sme si v podstate tak nejako po svojom a v čase, keď som bol tínidžer, tak rodičia boli také na sklonku, že sa budú rozvádzať. A ja osobne som mal ateistické presvedčenie. Bolo to ešte počas komunizmu, takže v podstate veril som tomu, čo sa nejako tak vyučovalo a čo mi dávalo v tom čase zmysel. Stala sa taká zvláštna vec, asi mama bola dosť zúfala, tak zašla do kostola raz mimo poradia. A čo sa stalo, ináč to bolo také nejaké tradičné zhromaždenie v ECAU v našom malom meste. A keď sa vrátila, tak vravela, že sa stretla s Ježišom a že uverila a že potrebujeme takisto poznať Ježiša. A bolo to také UFO, do nejakej miery úplne nezrozumiteľné. A tak sme moc na to nevedeli, ako reagovať. Ale to, čo sa jej podarilo, bolo v okolí, alebo v Púchove nebolo žiadne také prostredie, kde by bola nejaká zrozumiteľne propagovaná alebo žitá viera. Ale v jednej dedine 16 km od nás tak ma spojila s jednou takou skupinou. Ona povedala, že to je ako hudobná skupina, ktorá tam má nácviky. Ja som bol v kapele a že by som sa tam mohol teda hodne učiť. A mne veľmi pomohlo tiež, že v tom čase to bolo okolo 15 rokov, som mal motorku a som si vravil, že to je dobrá príležitosť akože urobiť nejaké také cesty, tak som to spojil. Tak som začal ich navštivovať, až som zistil teda, že to je nejaká skupina kresťanov a tú hudbu tam majú viac menej ako niečo, ako doplnok k niečomu, k tomu programu. Ale bolo fajn, zostal som, lebo boli tam dievčatá a zažil som takú lásku. Bolo tam naozaj záujem o mňa, čiže keď aj pršalo, tak ma hodili domov autom, čo v tom čase to nebol kúsok, hej, že 16 tam, 16 naspäť a rozprávali sa hodne so mnou, takže ten záujem tam bol a tým si ma vlastne postupne získavali. Jedna z tých vecí si zrejme tam niekto uvedomil, že som ateista, tak začali mi nosiť nejakú takú literatúru o vede a o kresťanstve. Zrejme niekto prepašoval do Československa, tak to som čítal a počase som teda zmenil svoj svetonázor a som brával, že už mi to teda nedávalo zmysel, že naozaj, že by to bolo všetko nejak tak samo od seba. A som pripustil, že teda to dáva zmysel, že Boh je. A tam to nejak tak ostalo na nejaký čas.
0: Takže v té první fázi to bylo UFO, poté to bylo připuštění toho, že Ježíš, Bůh,

0: Ale jedného dňa tam prišiel niekto z Čiech, nejaký muž rozprával, čo znamená chodiť s Ježišom a ako s ním žiť a čo to vlastne je. A v podstate dal aj výzvu. Dal výzvu, tá výzva znela, že ak veríš, že Boh je, že ťa miluje a že Ježiš zomrel kvôli tvojim hriechom, tak poď, vyznaj mu to a odovzdaj mu svoj život ako svojmu pánovi a ako tomu, ktorý bude riadiť tvoj život. A úprimne, ja som teda v tom čase s tým hodne bojoval a bral si, že to asi není pre mňa, ale on to nejak bol dosť trpezlivý a potom to ešte zopakoval, keď išla taká prvá vlna ľudí, ktorá išla dopredu a povedala, že áno. A vnútorne som to nejako nevedel uniesť, že som vedel, že niečo premeškám jednoducho, keď nepôjdem vpred. A nevedel som tiež celkom, čo to znamená, takže on to bol naozaj krok viery. A v tom čase vlastne sa so mnou modlili, dali mi tú výzvu, ja som sa modlil a dali mi do ruky Bibliu, povedali, čítaj každý deň. A s tým som odišiel domov. Tak to asi pokladám za taký bod zmeny trajektórie môjho života. Keď som prišiel domov, tak som sa pozrel na mamu a mama, keď sa na mňa pozrela, tak vravela, vieš čo, ty si iný človek, tebe sa niečo dnes stalo. Že bola schopná to rozpoznať na črtoch mojej tváre, že k niečomu prišlo. Ale ja som to vtedy ešte nejako vtedy nejak nevnímal. Hej. Ja nie som príliš až tak emocionálny. Ale zobral som to vážne a naozaj odtedy som čítam Bibliu každý deň. No. A potom som vlastne prestal chodiť, lebo som išiel na vysokú školu a tam som si našiel novú skupinu ľudí a tam som vlastne začal poznávať hlbšie, že čo to vlastne znamená nasledovať Ježiša a nechať ho, aby on bol pánom. A tiež musím povedať, že teda nikdy som to neulutoval a pokladám to za absolútnu milosť, čo sa mi stalo. Asi neviem ani predstaviť, kde by bol môj život. A či by som vôbec ešte žil, hej? Lebo ten môj životný štýl bol akože strašný. Hej? Čiže ja som za to veľmi, veľmi vďačný a každý, kto do toho priniesol nejaký kúsok niečoho záujmu, a či informácie, či srdca, tak bol pre mňa obrovským požehnaním. Dodnes.
1: Kromě těch rolí, které jsem o tobě zmínil v úvodu, tak také kážeš a jedno z tvých kázání mělo podtitul Proč opustit romantickou představu křesťanství? Měl jsi třeba takovou představu ty sám v těch počátcích, nebo se to nějak vrací v průběhu života?
0: Ja si myslím, že do nejakej miery my tú predstavu asi všetci máme. Do nejakej miery, hej? Niekto viac, niekto menej. Ale samozrejme, chcem hovoriť za seba. V podstate ona súvisí, alebo za ňou je to, že Pán Boh, alebo tí ľudia, ktorí veria v Neho, tým sa nedejú až také zlé veci. Hej? Respektíve ešte tu na konci alebo do konca života, že sa to vždycky nejako vylepší a že to bude dobré. Hej. A je to spojené v princípe s takým nejakým využívačným alebo s takou sebeckou predstavou, že predsa keď Bohu patríme a keď on slúbil, že vám dám život a dávam ho v plnosti, že nejakým spôsobom sa to týka aj tu. Nie až potom v nebi, ale že to má vplyv na tu aj teraz. A jednoducho, že keď to nie je, tak niečo je zlé, buď na našej strane, alebo potom sa to tak zachveje, že si človek vraví, že aha, že aký je naozaj Pán Boh, že keď vidí to všetko, čo sa deje a aj tak napriek tomu to dovolí.
1: Na začátku své profesní dráhy si úspěšně působil jako obchodní zástupce. Co byl ten klíčový moment nebo boží impuls, který tě vedl k tomu opuštění této kariéry a vydání se cestou služby mladým lidem?
0: Ja som teda jako nikdy nejako netúžil, že by som bol v nejakej službe na plný úväzok. A úprimne, jako všetko to, čo som robil dovtedy, mal som pocit, že čokoľvek robím, tak ma to baví. Ja som začal ako programátor a potom cez zahraničný obchod a potom cez rôzne poradenstva a kadečo. Takže mňa to nesmierne bavilo a bol to spojené aj s testovaním a s poznávaním nových vecí. Myslím, že sa celkom rád učím nové veci. Takže ja som bol veľmi spokojný. Ale tiež sme spolupracovali s manželkou, bola vlastne druhý pracovník IFES na Slovensku. Pracovala so študentami a ja som v tom bol nejakým spôsobom zaangažovaný.

0: takže chodil som a stretoval som sa so študentami a dostal som tiež pozvanie na jednu konferenciu do Polska, ktorá bola vlastne študentskou konferenciou, kde som šiel so študentami a robil som im nejaký taký akože taxík a odvoz. A počas jedného večera, ako sme tam boli a z času uctievania, tak som jasne rozumel Božiemu hlasu, že vieš čo, to, čo robíš ty teraz, to môžu robiť mnohí ľudia. To, čo by som chcel, aby si robil, tak je, aby si sa na plný úväzok venoval práci a prinášal evanjelium mladým ľuďom. Tak s týmto som sa vrátil domov, nevedel som celkom, čo s tým. A bolo to také, že OK, no dobré. Ale v princípe od tohto času sa začali diať aj vo firme rôzne veci, kde chceli, aby som bol spoločník, ale zároveň chceli, že by som kus aj podvádzal a uplácal, aby sme urobili jeden taký obchod, ktorý bol nový. A išlo to proti mojim hodnotám, tak som vlastne povedal nie. Ale o 16 dní som našiel novú prácu, ešte lepšiu, kde som mal na starosti vlastne zahraničný obchod, čo sa týka jednej papierenskej firmy tu na, a čo sa týka dovozov. Takisto ma to nesmierne bavilo, bol to super. No ale stále som vnútorne vedel, že aha, mám robiť niečo iné, takže keď prišlo k predĺženiu kontraktu, tak som povedal nie. A bol také ako trošku zatmenie slnka, pretože som nevedel ani do čoho presne idem a povedal som na výzvu, ktorú som dostal z misie, že dobre, tak idem tam pracovať.
1: V tréninkovém centru Kompas působíš, pokud mám dobré informace, už od roku 2003 a dlouhá léta si ho vedl jako ředitel. Když se ohlédneš za těmi roky uplynulými, jak se za ty 2 dekády změnila slovenská, potažmo evropská mládež a jak na tyto změny Kompas reagoval?
0: Ako robím s mladými ľuďmi, tak ja vlastne aj teraz vediem ešte s kolegom u nás v zbore dorasteneckú prácu. A to preto, lebo existujeme 10 rokov a začali sme so 4 párov a 8 jednotlivcov a nemali sme tam teda žiadnych mladých, iba deti. Ale teraz oni ako dorastajú, tak sme začali to robiť a nemá to tiež kto robiť, lebo sme malé spoločenstvo. Takže tiež sledujem, že čo sa asi tak zmenilo všetko od iných čias, ale pravdou je, že vlastne keď sme napríklad robili pre vysokoškolákov, pre prvákov nejaké také privítacie a aktivity na vysokých školách, aj s občerstvením, tak ako rozdávali sme mapy, mali sme nejaké aktivity, rôzne hry. A potom jedného dňa, alebo jeden rok sa to úplne, akože všetko prestalo fungovať. Zrazu oni zistili, že čokoľvek im dáme, oni si vedia nejak nájsť na internete, vedia sa zorientovať a vlastne vedia samostatne fungovať. Čiže jediné to, čo možno, kde ten prínos je, alebo kde tá úloha stále zostáva, je, že v tom nadväzovaní vzťahov s nimi, že toto im nikto nedá, tie vzťahy, to sa nedá nejak tak vyškrknúť, ale to je veľmi ako dôležité pre život. Takže sú oveľa viac cool, oveľa viac vedia. Myslím, že sú oveľa viac zvedaví a možno aj tým, že prístup tej informácie je oveľa kratší a ľahší. Čiže myslím, že dochádza trošku k takej separácii, ale sú nesmierne otvorení. Čiže kým kedysi sme častokrát zažívali taký nejaké kúzaj odmietnutie, že aha, vy ste títo, tak OK, ste v tej škatuli. Teraz mám pocit, že dobré, že máte svoj názor. A rád si ich vypočujeme, sme zvedaví. A otázka potom, čo s ním spravia. Čiže tak tá generácia je úplne niekde inde a myslím, že to má oveľa tiež ťažšie, ako sme to mali my. Ja myslím, že náš svet bol oveľa jednoduchší a práve preto penzum tých informácií, ktorým sa im dostáva, že pre nich tá orientácia je oveľa, oveľa ťažšia. My sme mohli byť oveľa jednoduchší. Ale som z nich nadšený a ja myslím, že častokrát sa mi pýtajú, že či vôbec rozumiem tejto generácii. Ja vravím, že moje povolanie nie je im rozumieť. Moje povolanie je ich milovať a im nejakým spôsobom slúžiť. Lebo mám pocit, že na úrovni porozumenia to nie je také jednoduché. Jednoducho vyrastajú v značne odlišnom prostredí ako my. A mám tiež pocit, že rodina alebo tá moc rodiny, ktorá mala na nás veľké stopy, tak pre nich už nie je tak silná. Pre nich je silnejšie to prostredie, v ktorom je. A teraz, žiaľ, je to prostredie v mnohých prípadoch, alebo väčšinou prípadoch internetové alebo také elektronické.
1: No to můžeme rovnou navázat, protože generace Z a Alfa vyrůstají v digitálním světě. V čem vidíš výzvy a v čem naopak příležitosti, pokud jde o sdílení evangelia s lidmi těchto generací?
0: Ta příležitost je, že v podstatě oni si najdou čas a mají záujem vypočuť a zvážit nějakým způsobem procesovat to, co počují. Čo je podle mě velmi, velmi super. Ta výzva je v uchopení nějakých realit, čo narážeme vlastně i teraz, že na také situaci, že člověk je schopný, alebo mladý člověk je schopný jako keby uchopit dvě pravdy, alebo má dvě reality a považovat ich, že jsou nějakým způsobem rovnocenné, aj keď jedna ide voči druhej. Čiže to je jakože velmi zaujímavé, že akoby dvě protichodné veci a oni s nimi vedia žiť. A ani jim to nevadí. To je také jakože metúce. Čiže ako keby to vyžadovalo viac času, respektíve ono sa to dotýka, alebo to riešenie častokrát pri nejakých takých praktických, pri praktickom živote a žitia života ako takého, že kde sa oni zorientujú, že aha, toto vlastne jedno s druhým nesúvisí a môžem, niečo potrebujem odhodiť. Tak je to veľmi zaujímavé. Ja to milujem pozorovať a možno, že práve preto, že som častokrát zmetený v tom, že ako to celé je. Je v tom určitá krása.
1: Jedním z vašich projektů je Exit Tour, který oslovuje tisíce studentů na sekulárních školách. Jak skloubit to oslovování na jedné straně velkých skupin s následným osobním učednictvím?
0: Toto je velká výzva, ale v podstatě to, co se my snažíme, lebo jako Kompasa nepovažujeme za paracirkevnou organizaci alebo naddenominačnou, ale za procirkevnou organizaci. To znamená, že všetko, co robíme, tak robíme s miestnym církevným zborom nějakým. A možno okrem KPM, ale to je trošku jiný formát. To znamená, že keď sa robí exit, tak ideme do mesta a organizujeme to s miestnou církvou. Čo je veľmi dôležité, lebo tam očakávame a pripravujeme vlastne tú nejakú skupinu a ten tým mládežnícky k tomu, aby oni vedeli osloviť a aby mali záujem a aby bola aj nejaká následná práca po exitoch s ľuďmi, ktorých vlastne oni poznajú, lebo do tých škôl vlastne takisto oni sami chodia. Takže snažíme sa o toto sklbenie a ak sa to nepodarí, tak aspoň nejaká výhoda je z toho exitúru tá, že ľudia, ktorí sú tam, alebo aj veriaci, ktorí sú tam, tak nejakým spôsobom zarezonujú na to, že aha, aj kresťania vedia urobiť niečo dobré, hodnotné, zaujímavé, nie je to nudné a vie to byť aj príťažlivé. Čo ja myslím, že je úplne super. Ale kľúčové je naozaj možno tie poobednejšie aktivity, hej, po škole, ktoré sa organizujú s tou miestnou komunitou, alebo potom takisto nejaký taký ten evangelizačný večer záverečný, kde opäť prídu ako všetci a kde sú tí miestni. My sme vlastne iba takí nejakí katalizátori toho prostredia, že kde by sa to všetko mohlo niečo pekné stať.
1: Dnes pôsobíš primárne ako coach a mentor v zemích, kde pôsobí Josiah Venture. Čím pro tebe sú tyto role? Koučovať druhé, venovať sa im mentorsky?
0: Pre mňa vlastne, keď som odchádzal a opúšťal tú predchádzajúcu rolu, čo bol nejaký taký dlhší proces, tak ja som myslel, že to, čo je predo mnou, už bude také nejaké také pokojnejšie a že to bude, je to predsa len rola, ktorá už nie je spojená s takou, že človek ťahá veľkú vec a veľký tím. Ale zistil som, že predo mnou je veľký kopec veľa toho, čo neviem a čo sa potrebujem naučiť. Hej, čiže pre mňa to je viac menej taká výzva, že učiť sa ako v krajinách, kde tá kultúra je predsa len odlišná ako tá naša a kde tým je odlišný a kde veci fungujú inak. Ako sa naučiť čo najviac a ako priniesť týmu vedúcich alebo tomu riaditeľovi nejaké poznanie a porozumenie toho, že ako sa zariadiť v nejakých situáciách. A na druhej strane ja to nevediem, čiže je to viac menej usmerňovanie a je to coaching a mentoring. Hej. Čiže je to menej vyučovania, ktoré bolo predtým, ktoré sa robili najmä pre informáciu. A možno menej tréningu, ktorý bol pre porozumenie tej informácie. Teraz je to viac také coachingu, čiže spôsob alebo metóda, aby vedeli implementovať to, čo už vedia, ako to zaviesť do praxe. A mentoring ohľadne multiplikácie. Alebo častokrát tá služba aj v kresťanstve zaniká alebo končí tým, že končí ten vedúci, ktorý tam je, čo je podľa mňa veľká škoda, že málo kedy, alebo nie vždy, alebo nie vždy zdravým spôsobom dochádza k také odozdávke alebo k multiplikácii spôsobom, že je to naozaj zdravé. A to je ten môj zámer, že ako toto robiť tak, aby v podstate tí ľudia, ktorí prídu po tých, ktorí vedú teraz, aby boli lepší, ako sme boli my. A aby to bolo naozaj dobré pre kráľovstvo. Je to výzva a je to krásne učenie.
1: Už dříve si zmínil, že se učíš rád nové věci, ale teď, když zaznělo, že vlastně s příchodem do každé další země je ta metodika možná trochu jiná, protože se ta mentalita těch lidí mění, tak to musí být asi hodně náročné vnímat, že tady s lidmi můžu pracovat takhle, tady potřebuji jinak a vlastně umět v hlavě přepnout, teď jsem na Slovensku, věnuji se lidem, kteří fungují takhle, teď jsem třeba v jiné zemi. Je to takhle i mentálně náročné pro tebe?
0: Je to, v čom to je najmä iné, že keď je človek na jednom mieste, tak má veľmi veľa informácií a mám pocit, že to je trošku aj ľahšie. Hej. Teraz to, čo robím, vyžaduje teda cestovanie a je to, ako sú tam hodne kultúrne odlišnosti a znamená to, že musím oveľa viac prepínať do iných súvislostí, čo je hodne výzva. Ja by som povedal, že ten môj disk je viac fragmentovaný, hej, teraz. Že to je také, že aha, toto je táto vec. A tých informácií je veľmi veľa, hej. No, chcel by som byť, že skôr na pomoc, ako že človek tam prinesie niečo, že čo usmerní toho vedúceho a potom ono sa to nezdá, ale ono to má vplyv. Alebo môže mať vplyv, ktorý aj nemusí byť dobrý, no. Takže mne sa celkom páči táto rozmanitosť. Učím sa v tom žiť. Je to iné ako predtým.
1: Další otázka je takzvaná otázka za milion. Co je podle tebe nutnou výbavou mladého křesťanského vedoucího, aby obstál, nevyhořel a stál ve službě dlouhodobě?
0: Já si myslím, že čo je velmi klíčové, že by, a na to jsme pracovali, to jsme mali také období, keď jsme pracovali na týmovej práci, že mnoho rokov vyšlo také one man show a já myslím, že se to zmenilo asi prakticky takmer všade v krajinách, ktorých slúžim. Ale je to kľúčové, že by to nestálo na obdarovaniach jedného človeka, ale že by ten tým bol čo najviac rozmanitý. A ideálne je, že by ten človek, ktorý vedie, sa naučil viesť a nielen manažovať. Samozrejme, managing je veľmi dôležitý, ale to vedenie je niečo, že vidí väčší obraz a prináša inšpiráciu a povzbudenie. A potom sa mi to zdá, že je všetko oveľa, oveľa, oveľa jednoduchšie. Pretože keď človek je zatarasený alebo zahádzaný strašne veľa aktivitami a má prepchaný kalendár, nie je tam zdravie, neviem, nejakých rytmov aj odpočinku a je povedzme v tom sám, tak to je na krátky beh. No. Ak to má byť nadlho, tak to musí byť nastavené zdravo už úplne od začiatku. A samozrejme, ľahšie sa to povie, ťažšie sa to urobí, lebo tí lídri a tie týmy oni sa len tak ľahko nenajdu, oni sa musia vychovávať. Čiže je to výzva. Ale pre mňa to vždy bolo, ja som sa vždy snažil nájsť ľudí, ktorí sú ideálne lepší ako ja, čo bolo celkom ľahké. A potom vytvárať im priestor na to, aby mohli slúžiť a použiť tú rozmanitosť darov, že by mohla byť aktivizovaná. A to sa mi zdá, že to je cesta k úspechu a k dlhodobosti.
1: Díky za tyto tipy. V závěru pojďme trošku udělat takový úkrok do ještě jiné oblasti života. V Kompase dlouhodobě spolupracuješ mimo jiné se svou manželkou Evou. Tak by mě zajímalo, jak se vám daří stát v intenzivní službě Bohu a lidem a zároveň pečovat o vaše manželství a rodinu.
0: No, tak my máme trošku výhodu v tom, že Eva robí trošku niečo iné, ona má na starosti, ja som pred x rokmi na 3 mesiace zavolal do Kompasu, lebo sme potrebovali pomôcť s reportami a s financiami, že by sa to nejako všetko uložilo a bolo tak, ako má byť. A vlastne ona má na starosti túto takú nejakú chrbticu tej služby, ale nie je nevyhnutné, že nerobí s mladými ľuďmi. Čiže v tomto sú naše životy oddelené, čiže nezažívame nejakú takú ponorkovú nemoc. Ale takisto ja nemám tú vlastnosť, že by som sa nejak príliš zdieľal, lebo služba častokrát nesie so sebou rôzne také krhké informácie, ktoré strašne veľa vedia zobrať z procesoru, hej, z človeka. Takže v tomto sme oddelení, čo ohromne pomáha. Hoci zdieľame spoločnú kanceláriu, ale tým, že ja teraz hodne cestujem, tak to až tak nevadí, že nie sme stále spolu. Hoci ja som veľmi rád spolu a to je pre mňa radosť vrácať sa domov. To je vždycky, už sa neviem dočkať. Hej. I am married up, určite. Ja mám v sebe, že nejak nastavené určité rytmy. Jeden z tých rytmov je, že každý deň jej vyjadrím nejakým spôsobom, že ju milujem. Ale to je najčastejšie verbálne. Hej. Raz za týždeň jej kúpim kvety, alebo jej poviem, že nech kúpi na môj účet kvety. Hej, čo je celkom vtipné, lebo máme spoločné účty, nemáme oddelené. Ale že tam je stále, a usilujeme o nejakú takú romantiku a galantnosť, že občas otvorím dvere do auta, alebo niečo také špeciálne, lebo je špeciálna, ona je naozaj špeciálna. Čiže to je jeden z tých rytmov a takisto keď som preč, lebo veľa nocí strávim aj mimo nášho domu, tak ako každý deň nejakým spôsobom komunikujeme, že si urobíme hovor, alebo že tam je neustále spojenie. A nás to baví hlavne. To je super na tom, že je to zábavné, není to ako, že to je program a teraz nejaká rutina. Je to moc fajn. Sme dobrí kamaráti. Sme dobrí kamaráti a veľa sa rozprávame. A to hodne pomáha, lebo keď je niečo, tak ja sa dozviem hneď všetko. A takisto ona, že vieme sa čítať lepšie tým pádom. A to neznamená, že nie sú občas napätia. Ja som špecialista na vytváranie napätí, takže som v tomto dobrý, ale zatiaľ chvála Pánu Bohu, dá sa to.
1: Nedá mi to a přeci jen ještě mám jednu otázku na mysli. V úvodu jsem citoval vizi tréninkového centra Kompas. Ať už to tu vizi bude kopírovat nebo ne, co je takovým tvým osobním snem, který tě pohání dál ve službě a v tom, aby si zůstal věrný tomu božímu povolání, které ti dal?
0: Ja som nejaký čas ako sa pýtal Pána Boha, že čo by bola moja taká akoby jedinečná rola, alebo čo by chcel vidieť, že kde ja by som mal byť zapojený a v čom. A porozumel som tomu, že ten obraz bol obraz prebudenia. Zajímavé, že to prebudenie bolo spojené nielen s mladou generáciou, ale bol to také ako širšie. Ten obraz bol čierno-biele farby do takého farebného. A toto je moja modlitba a také nejaké moje úsilie, že pripájať sa k veciam, že kde vidím, že Pán Boh niečo koná a robí a kde ja môžem, alebo kde by som mohol byť časťou toho. Tak to je moja obrovská túžba, že by na Slovensku došlo k prebudeniu. A nejaké malé miesta boli, ale že by sa to opakovalo a že by sa to opakovalo možno vo väčšej miere. Neviem, ako sa to môže stať, lebo je to niečo, čo ma presahuje. A nedržím to sám v rukách, ale toto je moja obrovská túžba. A mám pocit, že nejakým spôsobom poslanie hľadať takéto miesta alebo to, čo je tá moja úloha v tom.
1: Díky. Hostem aktuálního pořadu byl Petr Hrubo z tréninkového centra Kompas. Společně jsme prošli jeho životem, tím, jaké bylo jeho setkání s Ježíšem, to povolání do služby, i s těmi různými úskalími a výzvami, které tato služba obnáší. Jsem vděčný za čas, který si mi věnoval, za zkušenosti, které mohly zaznít. Nech Pán Bůh pomáhá, aby ta vize se naplňovala a aby byli další a další lidi, kteří i skrze Kompas budou osloveni a půjdou za Ježíšem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa tebe aj posluchačom darí.
1: Moc díky. Od mikrofonu se loučí Kuba Lofítek.
2: Hláska. Dobrá zpráva tady a teď.
3: Další vydání Hlásky bude na Rádiu 7 připraveno už zítra, tedy ve středu v 11 hodin a 15 minut dopoledne. A ještě dodávám, že tento pořad má i svůj stejnojmenný podcast na všech populárních podcastových platformách. V úterní noci 22. září jsme se dostali ke 3. hodině a s tou následující je na Rádiu 7 spojeno kromě písniček i čtení na pokračování. Je červenec roku 1676 a na lodi Jitřenka, která pluje s nebezpečným nákladem směrem na Pirátský ostrov, čelí plavčík Žán opakovaným pokusům o likvidaci. Jeho další osudy přinese čtení na pokračování z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán ve 15:45, kdy z ní bude číst Pavel Hromádka. K tomu všemu vám dobrý poslech od mikrofonu z brněnského studia přeje Daniel Zeman.

obetou. Učím sa, čo vlastne je, prečo lásku pečatia priesvitne biele záveje. A viem, že človeka to vždy viacej ťahá ku dobru.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne.

0: Bohem na cestě životem.
1: Lucie, co ti ve službě přináší největší radost?
2: Ty radosti je viac, ale ta úplně největšia je, keď vidím, že Božie slovo mení ľudské životy. A konkrétně vtedy, keď vidím, že ľudia činia pokánie a zanechajú svoje staré zvyky, staré hriechy a prijímajú Božú milosť, prijímajú odpustenie, prijímajú nádej a taktiež vidím, ako im to prináša radosť v ich životoch. A tiež ja mám veľkú radosť, keď to vidím. A vtedy mi to pripomína ten verš, keď hovorí Pán Ježiš, že keď jeden človek činí pokánie, tak v nebi sa všetci tešia. Takže vtedy mám tú výsadu sa pridať k tej veľkej radosti, ktorá je v nebi.
1: A co je to pokání?
2: To je dobrá otázka. Ľudia, ktorým slúžim, tak mnohí z nich, predtým, než sme si začali vysvetľovať význam tohto pojmu, tak mali také porozumenie, že pokánie je iba ľútosť nad hriechmi. Že oľutujem, áno, urobil som chybu, a nemalo to byť a idem ďalej. Ale ich život sa nezmenil. Ich myslenie sa nezmenilo v tejto oblasti. A všetko išlo po starom. A keď som si toto uvedomila, tak som zistila, že si potrebujeme zadefinovať podľa toho, čo hovorí Biblia o pokání. Zvláštne napríklad, keď Pán Ježiš začal slúžiť na tejto zemi, tak jeho úplne prvé slová boli čiňte pokánie a verte v evanjelium. A takisto, keď jeho predchodca Ján Krstiteľ volal ľudí bližšie k Pánu Bohu, tak jeho slova alebo jeho posolstvo tiež bolo čiňte pokánie. Takže myslím, že to je dosť dôležitá téma v Biblii a je dosť dôležité, aby sme jej rozumeli, že čo je to vlastne pokánie. Takže keď sa dívam do Biblie, tak vidím, že naozaj pokánie obsahuje aj túto časť, ľútosť, o ktorej sme už hovorili, nad tým, čo som urobila, nad tým zlým, to znamená, že sa nevyhováram, že to bola niečia chyba, že si naozaj priznám, áno, ja som niečo povedala, urobila, alebo si pomyslela. A taktiež to v podstate nezatlkám, že nepomenúvam to nejakými menšími slovami, napríklad, že stala sa omyl, stala sa chyba, každý to tak robí, ja nie som o nič horšia. Ale jednoducho pomenujem veci tak, ako ich pomenúva Biblia. A Biblia ako pomenúva hriechy? Hriechy sú v definícii Biblii vlastne moje rozhodnutia, ktoré ma oddelujú od Pána Boha. Od Pána Boha, ktorý je trikrát svätý Boh. A ktorý ho zarmucujú a taktiež mnohé z nich spôsobujú ublíženie ľuďom okolo mňa. No, takže pokánie je vlastne pomenovanie veci pravým menom. Áno, ja som toto urobila, ja som toto povedala, niekomu som ublížila a samozrejme každý hriech je proti Pánu Bohu. No a tá ľútosť by naozaj mala byť hlboká od srdca. Môžu byť pritom aj slzy, ale nemusia byť. Dôležité je, čo sa deje v srdci. A s tou ľútosťou si myslím, že je veľkou pomocou, keď sa na ten hriech dívam tak, ako sa díva Pán Boh. Ako sa díva Pán Boh na každý hriech? Nenávidí ho. Keď sa mi nejaký hriech páči alebo niečo, čo som urobila a ja navonok poprosím o odpustenie a prežívam ľútosť, ale v princípe sa mi to páči. Napríklad, dám príklad, v mojom prostredí, kde slúžim ľuďom, tak tam je dosť veľký problém s klamstvom. A keď si ja myslím, že tým klamstvom vlastne si pomôžem a že je to dobrá cesta úniku, tak aj keď poprosím o odpustenie, aj keď mi je toho ľúto, ale na budúce, keď budem mať príležitosť oklamať, tak oklamem, pretože tým pádom vlastne si pomôžem. Nájdem si tú ľahšiu cestu. Ale keď sa na ten hriech dívam tak, ako sa díva Pán Boh, to znamená, že ho nenávidím, tak to mi pomáha k tomu, aby som naozaj chcela sa ho zbaviť. Raz som počula takú jednu veľmi peknú myšlienku, kde bolo povedané, že Pán Boh ma neoslobodí od mojich priateľov, ale od mojich nepriateľov. Čiže ak ten hriech alebo nejaký zvyk je niečo, čo sa mi páči a čo mi vyhovuje, tak si myslím, že nemá veľký efekt, ak mi je to teraz ľúto, pretože mi je to ľúto iba preto, že to má zlé následky. Ale nie preto, čo to spôsobuje svätému Bohu, že ho vlastne tým zraňujem a čo to spôsobuje druhým ľuďom. A mne samotné tiež. Takže ľútosť nad hriechom, pomenovanie veci pravým menom a takisto prosba o odpustenie. V tomto je tiež niečo, s čím bojujú ľudia, ktorým slúžim, pretože poprosiť Pána Boha o odpustenie nie je až taký veľký problém. Ale čo tak postavit se tvárou k tvár k člověku, kterému jsem ublížila a povedať mu, prosím, odpust mi. Alebo někomu se něco zobála. A vrátit to. Alebo přiznat se, ano, toto a toto jsem odsudzila. Tam už přichází hamba. Protože před Pánem Bohem častokrát to běhíme tak, no, veď on ma nevidí. Respektive já ho nevidím, on ma vidí. Ale ty ľudia jsou predo mnou a já se musím častokrát červeniať, keď idem s pravdou von. A veľakrát se mi stalo v životě, že jsem povedala něco, co jsem nemala, teda za ľuďom, kteří boli podo mnou, za ktorý som mala zodpovednosť, alebo som im povedala niečo pravdivé, ale nepovedala som to v láske. A keď som prišla za nimi a som sa im naozaj v ľútosti ospravedlnila a poprosila odpustenie, tak ja som videla na nich, že sa nestalo to, čoho sa veľakrát ľudia boja, že už som v ich očiach spadla. Naopak, oni sa mohli učiť prakticky, čo to znamená báť sa Pána Boha. No, takže ľútosť, pomenovanie veci pravým menom, poprosenie, odpustenie Pána Boha, taktiež ak som ublížila niekomu inému. A ešte tam je veľmi dôležitá časť v tom pokání a to je zmena. Totiž v tom pôvodnom jazyku, Biblia keď bola napísaná, tak bola v gréčtine, v hebrejčine a v hebrejčine to znamená vlastne zmena smeru a v gréčtine to slovo pokánie znamená zmena myslenia. Čiže aj v jednom, aj v druhom je zmena. Čiže ja potrebujem zmeniť to, čo som doteraz robila. Zmena to znamená zmena myslenia, zmena konania, dať veci do poriadku. Keď o tomto rozprávame, tak ma napadol z vlastného príkladu taká skúsenosť. Pamätám sa, že v službe som mala také obdobie, že som bola veľmi, veľmi zaneprázdnená. A bolo to aj mojou chybou, že som nedokázala povedať nie, ale bolo to aj tým, že proste jednoducho v tých možno mesiaci, dvoch mesiacoch sa toľko nahromadilo tých dátumov a stretnutí, že som išla od jedného stretnutia k druhému, od jedného vyučovania k druhému a jednoducho už som sa cítila ako zotrvačník. No a keďže tej služby bolo tak veľa, tak som si ani neuvedomovala, že môj čas, ktorý som denne strávila s Pánom Bohom pri modlitbe a pri čítaní si Božieho slova, bol kratší a kratší a menej sústredený, pretože som mala hlavu plnú toho, čo ma ten deň čakalo alebo čo som potrebovala vyriešiť a zariadiť. No a takto som fungovala niekoľko týždňov. A potom si pamätám jednu nedeľu. Ako obyčajne, počas bohoslúžieb som ešte viedla besiedku a už som bola strašne unavená. A po besiedke som mala ešte stretnutie dorastu, ktoré práve z hodou okolností som viedla sama, pretože ten pomocník neprišiel. A pamätám si už počas toho dorastu, že sa mi plietli slová a nedokázala som sa sústrediť. A vyslovene som mala jednu jedinú túžbu, aby to už skončilo. A keď to skončilo, tak som prišla domov a ja som bola tak unavená, že som nedokázala premýšľať, nedokázala som nič. A vtedy som si uvedomila, ja musím niečo urobiť, niečo zmeniť, pretože si koledujem o totálne vyčerpanie. Tak prvú vec, ktorú som urobila, klakla som na kolená a činila som pokánie. Z čoho? Z toho, že počas toho obdobia obrovské zaneprázdnenosti, aj keď to bola dobrá vec, že som sa venovala ľuďom, slúžila som Pánu Bohu, veľa som dávala, ale som nečerpala. Respektíve nečerpala som toľko, koľko som mala. A netrávila som s Pánom Bohom taký čas a taký kvalitný čas, aký som mala. Takže z tohoto som činila pokánie, že som v tom všetkom dávaní a službe zanedbala jeho samého. A poviem to takým obrazom, že Pánu Bohu som ako keby dávala moje špinavé spotené tričko a nie samu seba. Takže z toho som činila pokánie a potom druhá vec, ktorú som urobila, som si šla lahnúť a celé po obede som prespala, pretože som to nutne potrebovala. A potom, keď som sa zobudila, som dokázala už premýšľať a som si povedala a potrebujem zmenu. A vtedy som si napísala také svoje rozhodnutie s Božou pomocou, že chcem zmenu v tomto zmysle, že odteraz môj čas budem dieliť na tri oblasti. Na čas s Pánom Bohom, kde čerpám, potom na prácu a na oddych. A tieto tri časti nechcem urobiť žiaden kompromis, aby jedna z nich trpela. Tá práca, to musím, oddych tiež svojím spôsobom, ale vtedy si pamätám, že to obdobie, že vtedy som nemala čas ani na oddych, na nič proste, ale taktiež, že nesmiem zanedbať ten čas, kedy čerpám od neho a kedy som v tom spojení, pretože on mi aj vtedy pripomenul jedno slovo, ktoré Pán Ježiš povedal a povedal, že bezo mňa nemôžete nič robiť. A ja som si vtedy uvedomila, že ja som sa toľko vecí snažila robiť vo vlastnej sile, vo vlastných schopnostiach, vo vlastnej réžii. A tak to dopadlo. No a prešlo niekoľko rokov od tejto skúsenosti, ktorú si veľmi živo pamätám a som vďačná za tú milosť, ktorú mi dal, že naozaj tieto tri oblasti si strážim vo svojom živote s jeho pomocou a odtedy sa mi nestalo, že by som bola v takomto stave. Stávali sa mi obdobia, keď som bola preťažená, ale tým, že som si chránila, ten oddych som dokázala nejako limitovať, ale proste ten čas s ním, keď som si chránila, že naozaj potrebujem mať kvalitný čas, kedy čerpám, tak on mi dával vždy novú silu, aj fyzickú silu a aj to plné obdobie som mohla zvládnuť.

0: Ešte by som povedala ďalšiu skúsenosť, ktorá ma teraz napadla. To bolo ešte pred viac rokmi. Raz som išla po ceste a z ničoho nič ma úplne napadol neopísateľný strach, ktorý som sa nedokázala ani pozrieť ľuďom do očí. Taký som mala strach. Strach z ľudí, strach z okolia, proste zo všetkého. Pritom ja som taký človek, že ja sa nezvyknem vôbec báť, respektíve veľmi pokojný človek vo vnútri, a s tým strachom bol spojený nepokoj. A ja som vedela, toto nie, niečo nie je v poriadku, niečo sa deje duchovne. A vnímala som, že toto je niečo, čo by sme to mohli nazvať, že útok od Božieho nepriateľa. A potom premyšľam, ale ako to dať do poriadku, veď ja nedokážem žiť v takomto stave, v takomto panickom strachu a nepokoji, ktorý prišiel, proste ako keby proste seklo, ja potrebujem oslobodenie. Čo teraz s tým? Tak si pamätám, že keď som večer prišla domov, tak som sa modlila v takomto štýle, že Pane Bože, prosím ťa, ukáž mi. Ukáž mi, čo je príčinou tohoto strachu a tohoto nepokoja. A čokoľvek mi ukážeš, som ochotná s tým jednať, sa z toho sa zbaviť, proste len to chcem vedieť. A v tej minúte, ako som sa to modlila, tak mi prišla myšlienka. A verím, že to bola od Pána Boha. A v tej myšlienke bolo to, že mi pripomenul jeden môj hriech, ktorý som považovala za, tak ako som to predtým hovorila, že pomenovať teba veci pravým menom, považovala som za také niečo, že však to každý robí a však to je maličko, a však z toho nič nebude. A vtedy som ten hriech videla úplne v inom svetle. Videla som to ako obrovskú príležitosť pre zlého, nášho nepriateľa Satana, aby ma trápil. A tento príležitosť celú krásne využil. A vtedy som vedela, že jediný spôsob, ako získať znovu oslobodenie a vnútorný pokoj, ktorý pochádza len od Pána Boha, je radikálne jednať s touto vecou. A z Božej milosti som tak urobila, som z toho hriechu činila pokánie a rozhodla som sa proste úplne inak premýšľať a robiť. A ako keby znovu useklo v mojom srdci, znovu zavládol pokoj, strach opadol, ani neviem kam išiel, ale pri nene už nebol. A som to s takou vďačnosťou mohla sama pocítiť, že Pán Boh je ten, ktorý oslobodzuje, ale podmienka je činiť pokánie. Pán Ježiš povedal, ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. On je svetlo a keď chceme prežívať jeho radosť, jeho pokoj, jeho nádej, jeho nasmerovanie, tak potrebujeme chodiť v jeho svetle. Nenávidieť tmu, nenávidieť zlo a radikálne s ňou jednať vo vlastnom živote. A potom môžeme chodiť v jeho svetle. Čiže v jeho radosti, v jeho pokoji, v jeho naplnení a v tom všetkom, čo nám chce dať a dáva, keď mu dôverujeme.
1: Mluvila si o důležitosti pokání. Stačí činit pokání jen jednou, nebo je to nějaký proces, který se má opakovat?
0: No, velmi dobrá otázka. Znovu vzpomením, že tým ľuďom, ktorým slúžim, tak niektorí z nich si mysleli, že áno, keď uverím v Pána Ježiša, za to, že za mňa zomel, že stal z mŕtvych, tak vtedy činím pokánie a je to vybavené. A potom už nemusím. Ja si myslím, že to je proces a dala by som k tomu takú metaforu alebo také prirovnanie. Predstav si, že si v tmavej miestnosti, ktorá nemá ani okná, proste je tam tma, totálna tma. A v tej miestnosti je strašne veľa neporiadku, aj starých potravín, aj starých veľkých obalov, proste toľko tam je špiny a neporiadku, že sa tam nedá ani chodiť. Pravdepodobne by sa ti tam celkom akože si zvykla na ten stav a hlavne vtedy, keďže tam nie je svetlo, tak ako veľa vecí nevidíš, no a už si našla nejakú tú cestičku, ako sa tam pohybovať. Predstav si, že by z vrchu, zo stropu zasvietilo maličké svetlo. A to svetlo ti ukáže na tie obrovské špiny alebo nejaké smeti. Čo s tým robíš? Je to na tebe. Buď si povieš, no nevadí, však som tu dokázal existovať, alebo s tými veľkými smrťami, na ktoré ti púdi ten maličký vlastne lúč svetla, tak niečo urobíš. Chytíš, zahodíš, vyhodíš. A zrazu zistíš s radosťou, že ha, mám tu viacej priestorov, dokážem sa ľahšie pohybovať. No a potom, keď vlastne si urobila poriadok, tak prichádza viac svetla. To svetlo, ako keby sa tá diera zväčšovala. v tej stene. A zrazu vidíš menšie odpadky. Znovu máš na výber. Znovu si povieš, však už je tu lepšie. Na čo by som? Hej? A znovu, buď to poupratuješ a máš tam väčší poriadok, alebo sa uspokojíš. A tak pokračuješ ďalej a ďalej a ďalej. A čím viac svetla získavaš, tak tým viac zisťuješ, že ešte stále čo upratovať. A vždy máš na výber. Vždy sa môžeš porovnať napríklad aj s druhými ľuďmi. Však oni tam majú ešte väčší neporiadok. A prečo sa dokážu pohybovať? Alebo však doteraz mi to nevadilo. Môžeš mať XY výhovoriek, alebo vždycky môžeš byť poslušná tomu svetlu, ktoré si dostala a podľa toho, koľko vidíš a vnímaš, tak urobiť poriadok. A úplne nakoniec sa môže stať, že proste už všetko máš poupratované, všetko máš vyčistené a už vidíš iba prach.

že nám z začátku ukazuje věci, které dokážeme zniesť, jako ty velké smeti. A vždy je na nás, či jsme poslušní tým Božím pravdám, které vnímáme z Božího slova, alebo či máme výhovorky, že veď ostatní jsou horší, alebo všetci to tak robia, alebo žiadne nič sa nedeje a tak ďalej, tak ďalej. A keď jsme poslušní, tak nám dá viac svetla. Zo svojho slova viac práv dokážeme rozumieť. Pamätám si, raz prišiel za mnou jeden miestny spolupracovník a pýta sa ma, že ako môžem rozumieť viac niektorým Božím pravdám. A videla som v jeho živote, že pravdepodobne tam nie je problém porozumenia, ale poslušnosti. A tedy som mu s láskou povedala, že mnohé duchovné pravdy dokážeme porozumieť nie tak, že si ich naštudujeme a prečítame kopec kníh, ale že tie pravdy, ktoré už rozumieme, že sme im poslušní a on nám ukáže viac. Čiže čím sme Pánu Bohu bližšie, čím viac strávime času s Pánom Ježišom, čím viac získavame svetla z Božího slova a vidíme, ako nás on vníma, ako vníma ľudí okolo nás, a aký on je, tak vždy máme na výber podľa toho svetla jednať. Čiže to, čo nám ukáže, činiť z toho pokánie, alebo mať výhovorky. Ak máme výhovorky, tak viac svetla nedostaneme, pretože nie sme poslušní. Ale keď sme poslušní, činíme pokánie a náš život sa mení, naše myslenie sa mení, tak získame viac a viac Božího svetla, Božích pravd a kráčame v jeho svetle.

Hned za včas rána viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.